0: Ostrovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: Enapet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
5: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Дебуса, магнети.

Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Време е за рано утринско дружење во делот денот кога најмногу ни се спие. Добро утро, јас сум Антонио, ово е утринската програма на Антена. Стартуваме со блокот 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Maroon 5. Ова е Sugar.

почетосите на кариерата на Келли Кларксон, долгобочно звучи Miss Independent в утринската програма на Антена. Предходно измени Ноа Кан со Стикси, за нови благостатуваме Summer on Five и Sugar. Имаме повторно уште една интересна комбинација од различни временски периоди и различни музички жанрови. Па така, во продолжение, Ригард, Трои Сиван, So You, Зеп и Софија на Зао следуваат со Мовакки, но предходно, ова што го слушате во позадина, од 90-те, Snap, Oops.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
2: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
0: Лето. Магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена, секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: И ова утро, будење со супер хитови. Супер хитови. И интересни муабети. Утринска програма на Антена.

Тука сме 21 степен во моментово центарот на Скопје. Денес, како време не очекува, променливо, облачно со сончеви периоди. Во некои делови од земјава ќе биде нестабилно со порен дожд и грмежи, локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследено со силен ветер од над 60 км на час, електрични празнења и изолирана појава на град, сепак температурата до 35 степен во Скопје до 32-от. Под влијание на поле со висок воздушен притисок, потоа следува период на стабилно и топло време, температурите доста високи, можеби и до 40 степен во следните две недели. Што се денесува до собраќајот, е тука малку е посложена ситуацијата, се одбива непречено, надворот градските средини собраќајот е зголемен, зголемена фреквенција има на граничен премин Богородица, времето на чекање околу 30 минути. Дополнителен метеж може да се создаде и поради најавениот штрајк на царинските службеници на грчките гранични премини. До 9 часот по македонско време на овие гранични премини патничките возила ќе се пропуштаат на секои 10 минути, додека товарниот собраќај ќе биде целосно во прекин за влез и излез од Република Грција. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио Солас, се до 9 часот и во ова понеделнично издание на утринската програма и во продолжение што слушаме, Slater ќе слушаме со Dance, некогашниот бруда на Антена хит парада од Charlie Gere, My Madonna, претходно Еве Ариана Гранде.

музичката денс сцена ја слушнавме со денс, нешто најново овде на антена во понеделничното издание на утринската програма. Стартуваме нова работна недела. Како си го поминавте викендот? Во шетање, во работа или во чистење по дома? Добро, чистењето по дома за некого е работа, за некого е можеби хоби и затоа не знам во која категорија да го сместам. Ако не знаевте, ни следува само да потсетам продолжен празничен викенд, меѓутоа со проблемите на граничните примени кон Грција веројатно ќе треба викендот да се испланира со некоја домашна дестинација. Секоја година го констатирам истото дека Скопје практично живее пред и по Илинден. Оваа година забележувам дека уште оваа недела, уште од оваа последна недела на јули почнува ништо да не функционира и веќе сите заминуваат на одмор. Во август веројатно ќе биде уште поинтересно затоа што градот ќе се испразни комплетно, во август сите одат на одмор, ништо нема да функционира и веројатно така ќе биде се до месец септември.

во саботата од бројот на неновата антена хит парада, а таму имаме нов хит број 1 Passenger на Алекс Уорен. Го слушнавме пред крај на првиот час, предходни избина и Гимтон и Сезарија Борас Ангола од местото број 2 на антена хит парада. Инаку ова беше последно одбројување пред подолгата пауза со актуелниот редослед на топ листата. Следните саботи ќе ги одбројуваме 20 најголеми летни хитови на антена хит парада, значи ќе имаме специјално издание. Овде крајот на првиот час од утринската програма, се слушаме по 8.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate. Ajde, si uzmem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se децата.
6: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕДА, генерален спонзор на Охридско лето.
7: АЕДА.
8: Драга, дали си денес за акција?
9: Без клима нема шанси.
8: Па дај ова лето, нека ти помине без изговори.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Antena 5 temperatura. Sponsor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
9: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Шабузи, калгар.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божешки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
3: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Stella Leftis, Бостън. Отлично звучи ова девојка рано на утро. Во моја антена спонзорирана од Телеком, вториот час од утринската програма. Започнуваме нова работна недела. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. А на почетокот на работната недела вообичаено зборуваме за најгледаните филмови во американските кина, како инспирација што би можеле летово да погледнете и во нашите кина. Филмот Одисеја без некој изнемедување, филмот на Кристофер Нолан, продолжува да ги освојува кината ширум светот. Во вториот викенд од прикажувањето заработи 87 милиони долари во Северна Америка, што е пад од само 30% во однос на премиерниот викенд. По само две недели Одисеја има скоро 640 милиони долари заработка на светско ниво. Посебен успех бележи и во скапите IMAX кина, каде проекциите, да не ви се верува, распродадени се се до месец септември. Иако следниот викенд во кината пристигнува Spider-Man нов ден, аналитичарите очекуваат дека Одисеја сепак ќе остане еден од најголемите хитови на летото и сериозен кандидат за најуспешните филмови за 2026 година. На второто место на северноамериканскиот бокс офис се најде Моана, филмот кој досегива приходи од нешто над 100 милиони долари во Северна Америка, сепак и покрај солидните бројки, со оглед на превисокиот буџет, филмот ќе има тешка задача да оствари значителен профит само од киноприкажувањето. Одлични вести има за филмот Приказна за играчките 5, кој ова недела е на местото број 3. Овој филм официјално стана најуспешен филм за 2026. Анимираниот хит на Pixar во шестиот викенд од прикажувањето надмина светска заработка од 1 милиарда долари, со тоа наскоро се очекува да го надмине и претходниот Приказна за играчките 4. На четвртото место на бокс офисот се најдоа два филма со идентична заработка од 9,6 милиони долари. Првиот е Headstown The Musical, филмска верзија на познатиот бродвејски мюзикл, инспириран од грчката митологија.

0: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработка.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot novembre na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 8 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdime do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Тракторите растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екип

0: Лоид.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se луѓето.
3: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек. Mojo, I'm still...

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека се соочил со влошување на односите меѓу министерот за одбрана Михаил Федоров и началникот на вооружените сили Александр Сирски, поради што, како што изјави, решил да ги отстрани двајцата за доброто на нацијата. Поранешниот министер за одбрана Михаило Федоров во Украина се смета за заслужен за воените успеси на Украина и примената на нови воени технологии и поддршката за подобрување на производството на беспилотни летала со долг и среден дострел, што ги погодуваат линиите за снабдување и рафинериите за нафта длабоко на територијата на Русија и на Крим, пренесе Sky News. Иранските власти денеска соопштија дека американските воздушни напади предизвикале голема штета на водоводната инфраструктура во јужен Иран, при што се оштетени 18 објекти, меѓу кои постројки за десалинизација на морска вода. Иранската новинска агенција Фарс објави дека целосно се уништени 10 постројки за десалинизација на морска вода. Постројката за десалинизација на морска вода на островот Кешом е вон функција од јуни, по најновата ескалација на американски напади, при што е прекинато снабдувањето со вода за околу 120 000 луѓе. И времето денес кај нас, променливо облачно со сончеви периоди. Наместа ќе биде нестабилно, со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме проследено со силен западен ветер, електрични празнења и изолирана појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидерова. Антена 5, понеделник, 27 јули 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка, твој свет на вкусови.
10: Сакаш попусти секој ден?

0: nekoga štuka za vas. Servis Bogdanovski.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Понеделник на Антена 5 Радио, 27 јули од летото од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Радио, 955 FM е вашата фреквенција. Преслушуваме хитови од британската топ листа, каде што е поставен нов рекорд. 18 недели на првата позиција, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, следуваат на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, мечплей парти. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 50 добивате 100 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

ponedeljnik do petok od 15 do 16 časot. Ovo je Antena 5 Prime Time, su najgolimite hitovi na radio, kako što je redna antena. 24 časa na den na 955 FM, što se odnesilo do vreme to koje što je neverojatno nepredvidljivo. Neverojaten toploten bran doadja od Afrika i će pristigne kaj nas nekade kon sredinata na ova sedmica i nema da si odi vo slednite 10 dena konstantno temperatura bliska do 40 od Celsiusov stepen. Evropa gori, se nadavam дека ние подобро ќе се справиме со пожарите ова лето. Сам Фендер и Оливија Дин прогласени за песна на годината за минатата година, сега оваа година 18 недели на првата позиција, изедначен рекордот од 52-та година на Frankie Lane, I Believe, и оваа песна воопшто е најуспешниот британски сингл на сите времиња. На врвот оваа недела, дали 19-та недела ќе биде на врвот, ќе дознаеме во петок. До тогаш, светското првенство заврши, хитот на Шакира се уште трае. Оваа недела на втората позиција. Дај, дај, само на антена, останете со нас.

0: летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Tot la vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 15 часот и 30 минути.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Спортски вести на Антина Пет Радио.
7: Четири децении посветеност, дисциплина и љубов кон традиционалното карате. Дејан Недев, повеќе кратен европски и светски шампион, носител на признанието каратист на векот, добитник на бројни домашни и меѓународни признанија и најтрофеен македонски каратист на сите времења, во 2026 година одбележува значаен јубилеј 40 години во карате спортот. По овој повод во подготовка е автобиографска книга за Дејан Недев од доајенот на македонското спортско новинарство Зоран Михајлов, која ќе биде промовирана во септември оваа година. Италијанскиот тренер Андреа Пирло коментираше за контроверзноста околу неговиот договор со руска обложувалница. Предходно неколку италијански пратеници се изјаснија против назначувањето на Пирло за селектор на италијанската репрезентација поради неговата соработка со руска обложувалница. Според Ла Газета дело Спорт, договорот на Пирло со обложувалницата е поврзан со неговата работа во клубот од премиер лигата на ОАЕ Дубај Јунајтед. Весникот тврди дека договорот на Пирло со обложувалницата ќе заврши по заминувањето од Дубај Јунајтед. Договорот на Пирло со Дубај Јунајтед важи до 30 јуни 2027 година. Тој е во клубот од јули 2025 година. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 27 јули 2026.
8: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
9: АЕДЕН.
10: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
11: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
12: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
13: Culture Beat.
12: Culture Beat на Антена 5.
14: Бесплатно рекламирање.
15: Антена 5 ви представува.
16: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
17: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
18: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео Брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Тројца лица беа убиени синоќа во пукање на фестивал на храната во Сиетл, а неколку се повредени, вклучувајќи и едно дете. Полицијата уапси еден осомничен и бара втор осомничен и верува дека двајцата всушност пукале еден кон друг и дека нема закана за јавната безбедност. Две лица загинаа на лице место, а третото почина во болница. Четири лица се повредени и се хоспитализирани во стабилна состојба, рече Дејвис. Пукањето избувнало околу 18 часот на крајот од фестивалот на храна, кој привлекува стотици продавачи на храна и малопродажба и изведувачи. Голем број полициски и екипи за итна помош веднаш реагираа и ја евакуираа областа околу пространиот кампус во центарот на Сиетл, каде што се одржуваше фестивалот. На Исланд почна предвременото гласање на референдумот на кој граѓаните треба да одговорат дали земјата треба да ги продолжи преговорите за членство во Европска унија или не. Референдумот ќе се одржи на 29 август, но од денеска почна гласањето на граѓаните кои својот глас нема да може да го дадат тогаш. Право на глас имаат сите граѓани кои наполниле 18 години. За предвременото гласање на Исланд се отвори

0: домови за стари лица. И времето денес кајна с променливо облачно со сончеви периоди. На места ќе биде нестабилно, со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме проследено со силен западен ветер, електрични празнења и изолирана појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидерова. Антена 5, понеделник, 27 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
9: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
10: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ. Антена

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Понеделник 27 јули на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, годината е 2026, се сеќавате, нели? А ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона има нов албум, 68 години ќе ја броиме во месец август. Неверојатно активна, неверојатно популарна во светски рамки од новиот албум Confessions 2. Заедно со Мартин Гарикс имаат хит на нашата плейлиста. Насловот е Bizarre. Следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бранд на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Донеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
4: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
5: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
7: Следвид, промореклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма пред почетокот на американската турнеја, Робин Гип од Bee Gees колабира поради нервен напад. Во 76-та Брус Спринстин го тужи менаџерот Майк Епл за измама и непочитување на довербата. Случајот ќе се влече скоро цела година и ќе ја запре кариерата на Спринстин. Следната година ќе добие судска разрешница. На ден 74-та Джон Денвер доаѓа на првото место на американската листа со Any Song. Песната посветена на неговата сопруга ја напишал за само 10 минути додека бил на скидот.

Американски бројка за Джон Денвер Any Song. Во 76-та, по 4-годишна правна битка, Джон Ленон конечно добива зелена карта што ќе му овозможи постојан престој во САД. На истиот ден, истата 76-та, пак Тина Тарнер поднесува барање за развод од сопругот Айк, со што завршува нивниот 16-годишен брак и успешното музичко партнерство. Во 85-та на денешен ден, Јуритмикс го добиваат единствениот британски бриден со There Must Be An Angel, Playing With My Heart, песна на која соло хармоника свири Стив.

Edinson brittanski brilliance dhe Eurythmics, There Must Be an Angel. Vosulnes i dishesta so koncertot vo Budimpesht të Ungarija, Queen stënuat përvi zapadni izveduvaci po Louis Armstrong od 64-ta, kuj kje nastapat vo istočna Evropa. Концертот ќе се снима и ќе биде издаден како албум насловен Queen Magic in Budapest. На денешен ден 91-ва Jesus Jones доаѓаат само до второто место на американската листа со Right Here Right Now. На патот до првото место ги спречува Brian Adams со Everything I Do It For You.

pravom studiju na današnjem Demo Amerika, Jesus Jones, Right Here, Right Now. Во 2002-ра, Мараја Кери е пренесена во болница поради претерана исцрпеност и ги откажува сите јавни настапи. Низината издавачка компанија ги демантира гласините дека се обидела да се самоубие и вели дека и секотините по телото и се направени од случајно искршени чаши и чинии. Денешен музички времеплов ќе го завршиме со Wannabe, песна со која во 96-та Spice

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип City Mall. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип City Mall, Sara Fashion and Home.
9: In your car, in your home, yes! In your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novoti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработка.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Во украинските воздушни напади врз јужните руски градови Ростов на Дон и Белгород загинаа 2 лица, 17 се повредени, соопштија денеска локалните власти. Во исто време Украина пријави дека во руските напади загинале едно лице, а 7 се повредени. Остатоци од дрон предизвикале пожари на повеќе локации, меѓу кои и складишта. Во Белгород, град во близина на украинската граница, при напад со беспилотно летало повредени се 12 лица, меѓу кои и 2 деца, а избувна пожари во стамбена зграда. И гувернерот на северниот украински регион Суми, Олег Хрихоров, на Телеграм објави дека во рускиот напад повредени се 5 лица. Јужнокорејскиот суд денеска го осуди поранешниот председател Јун Сук Јеол на 18 месеци затвор, условно на 3 години, откако го прогласи за виновен за кршење на изборниот закон со давање лажни изјави за време на председателската кампања во 2022 година. Пресудата, доколку биде потврдена по жалбата, би можела да ја принуди партијата на Јун да врати околу 27 милиони долари, што ги добила од Националната изборна комисија по неговата победа на председателските избори. Окружниот суд во Сеул утврди дека Јун дал лажни информации 2 пати за време на кампањата, помеѓу декември 2021 година и јануари 2022 година. И времето денес кај нас променливо облачно со сончеви периоди. На места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме проследено со силен западен ветер, електрични празнења и изолирана појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидерова. Антена 5, понеделник, 27 јули 2026.
3: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминали и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
18: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартуваше новото издание на Ритмот на културата, а со вас на Антена до 18 часот се Соня Панда и Баже. На самиот старт Culture Beat хитот за денес доаѓа од Sonic Music, беше тоа Don't Go и на кутија се романски Eurodance проект. Она што ќе биде следно на Антена, ово неделниот Antenna 5 Power Play. Останете со нас.
1: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: ешок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на ананас.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етолпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

беше тоа Кейти Пери со The One That Got Away. Концертниот филм на Кейти, насолен Lifetime, стима своја кинодистрибуција во глобални рамки од септември, стимена во текот на двата распродадени концерти кои таа ги одржа во Париз. Зборувајќи за концертните филмови, браќата Галагер ќе присуствуваат во Венеција за премиерата на документарецот на бендот Oasis Don't Look Back in Anger, а во чиј фокус е камбек турнијата на самиот бенд. Новиот филм на Pulp пак ќе се прикаже во светските киносали, почнувајќи од 18 септември. Режисер е Гарта Дженинс, кој што има соработувано со бендот на неколку нивни спотови. Во продолжение, еве ги нив са Gotta Have Love.

face the consequences. What

0: Slot and Dop.
1: Температурите растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Четири децении посветеност, дисциплина и љубов кон традиционалното карате. Дејан Недев, повеќе кратен европски и светски шампион, носител на признанието каратист на векот, добитник на бројни домашни и меѓународни признанија и најтрофеен македонски каратист на сите времења, во 2026 година одбележува значаен јубилеј 40 години во карате спортот. По овој повод во подготовка е автобиографска книга за Дејан Недев од доајенот на македонското спортско новинарство Зоран Михајлов, која ќе биде промовирана во септември оваа година. Италијанскиот тренер Андреа Пирло коментираше за контроверзноста околу неговиот договор со руска обложувалница. Предходно неколку италијански пратеници се изјаснија против назначувањето на Пирло за селектор на италијанската репрезентација поради неговата соработка со руска обложувалница. Според Ла Газета дело Спорт, договорот на Пирло со обложувалницата е поврзан со неговата работа во клубот од премиер лигата на ОАЕ Дубаи Юнайтед. Весникот тврди дека договорот на Пирло со обложувалницата ќе заврши по заминувањето од Дубаи Юнайтед. Договорот на Пирло со Дубаи Юнайтед важи до 30 јуни 2027 година. Тоа е во клубот од јули 2025 година. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 27 јули 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеда, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден.
6: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
7: Бесплатно рекламирање.

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Od hitovite na radio Шарлот Кардин бешова со Take Me Back. Од информациите од културата, Ухридско лето денес 21 час од Света Софија настапува ансамблот Алтус. Утре вечер истиот простор и време концерт по повод 40 години Каменен оркестар на музичката младина на Македонија. МНТ новата сезона ја стартува со премиера на представата Три сестри според Чехов, а во режија на Нела Витошевич на 25 септември. Во рамките на Скопско лето пак утре 20 часот 30 минути во МНТ произведба на Вон земјани од Игор Кузмановски во режија на Васил Михел. По продолжение на антена, Виктори со Ghost.

na dobro познатите фреквенции на Антина Ширум Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил Charlie Gir во соработка со Simon Ashley ги слушнавте со So Good. Во продолжение слушнете какво време не очекува во текот на оваа нова работна недела. Денес времето променливо облачно, наместа и нестабилно, но потоа според управата за хидрометеоролошки следува период на стабилно топло време со пораст на дневните температури ќе се движат веќе до петок помеѓу 31 па и 39 степени Целзиусови. Пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat Hit, движиме со Jessie Ware, Eva со Super Bloom.

0: И тука е крајот на ритмот на културата, а на самиот крај денешниот Culture Beat Hit, романскиот Eurodance проект Sonic Music са Don't Go. Во изминатиот еден час на антена бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа, се слушаме утре 17:00. Бажа останува на антена, ќе ве дружи со Ива, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Vrhovniот ирански верски лидер Ајатолахот Сејед Моджтаба Хамнеи ја пофали либанската милитантна организација поколеблив отпор кон ционистичкиот режим, опишувајќи ја непоколебливоста на либанските милитанти во борбата против Израел како силна порака за угнетените народи ширум светот. Одговарајќи на писма во кое се потврдува неговата верност кон Иран, Хамнеи ја поздрави организацијата и ја нарече непробојна карпа против дивјачката агресија на Израел и неговите подржувачи, објави иранската државна телевизија Прес ТВ. Украина има намера до средината на следната година да изготви прототип на европскиот антибалистички систем со кодно име Фреа, а целта на оваа операција е да се одговори на итната потреба од оружје што може да пресретне руски ракети, поради што Киев го зголемува притисокот врз сојузниците, пишуваат британските медиуми. Давид Алојан, заменик секретар на Украинскиот совет за национална безбедност и одбрана, кој е одговорен за проектот, објави дека наскоро ќе се одржи првиот состанок на меѓународниот одбор што ќе ги процени трошоците за истражување и развој. Проектот беше официјално лансиран на самитот во Париз пред две недели. Таму се собраа лидерите на 10 европски земји, вклучувајќи го и украинскиот председател Володимир Зеленски и представници на десетина производители на оружје.

0: 35 stipeni. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дениста Ноерска Џидрова. Антена 5, понеделник, 27 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Опен Ер Синема. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Опен Ер Синема. Вашето омилено летно кино.
1: Ова е Чао Антена.

Time. Everyday vloški. Секој ден. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Live по новото издание на Чао Антена, спонзорирана од Ситроин и Автонув, и вај бажа заедно со вас си до 20 часот. Денес се понеделник 27 јули, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке ја чуеме The Sweeps, James Arthur, No Angels, но предходно време за Кери Хилсон, I Love.

Американската пејачка Кери Хилсон со I Like во Чауантина спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од реизданието на албумот In a Perfect World од 2009-та, саундтрак на германскиот филм Rabbit Without Ears, што и донесе одличен пласма на топ листите во Германија. Потоа песната стана популярна и во останатиот дел од Европа. Сега време за The Sweeps, Sentimental Ghost.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: iStyle го носи летото што ќе се памети, со iPhone што едноставно се издвојува. Време е за телефонот што на вистина го посакуваш. Избери го моделот од новото семејство на iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Твојот нов iPhone сега можеш да го купиш на 12 рати без камата и само со лична карта. Без комплицирана процедура и дополнителна документација. Само одбери го моделот што ти одговара и уживај во врвни перформанси. Пронајди го твојот нов iPhone во iStyle продавниците. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
4: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen.
5: Citroen.
3: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 27 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма пред почетокот на американската турнеја, Робин Гип од Bee Gees колабира поради нервен напад. Во 76-та Брус Спринстин го тужи менаджерот Майк Епл за измама и непочитување на довербата. Случајот ќе се влече скоро цела година и ќе ја запре кариерата на Спринстин. Следната година ќе добие судска разрешница. На ден 74-та Джон Денвер доаѓа на првото место на американската листа со Any Song. Песната посветена на неговата сопруга ја напишала за само 10 минути додека бил на ски.

Американски бројда за Джон Денвер Any Song. Во 76-та, по 4-годишна правна битка, Джон Ленон конечно добива зелена карта што ќе му овозможи постојан престој во САД. На истиот ден, истата 76-та, пак Тина Тарнер поднесува барање за развод од сопругот Айк, со што завршува нивниот 16-годишен брак и успешното музичко партнерство. Во 85-та на денешен ден, Јуритмикс го добиваат единствениот британски бриден со There Must Be An Angel, Playing With My Heart, песна на која соло хармоника свири Стиви

единствен британски брилен за Eurythmics, There Must Be an Angel. Во 86-та со концертот во Будимпешта, Унгарија, Queen стануваат први западни изведувачи по Луис Армстронг од 64-та, кои ќе настапат во Источна Европа. Концертот ќе се снима и ќе биде издаден како албум насловен Queen Magic in Budapest. На денешен ден 91-ва, Jesus Jones доаѓаат само до второто место на американската листа со Right Here, Right Now. На патот до првото место ги спречува Brian Adams со Everything I Do, I Do It For You.

samom studiju na današnjem Demo Amerika, Jesus Jones, right here, right now. Во 2002-а, Мараја Кери е пренесена во болница поради претерана исцрпеност и ги откажува сите јавни настапи. Низината издавачка компанија ги демантира гласините дека се обидела да се самоубие и вели дека и секотините по телото и се направени од случајно искршени чаши и чини. Денешен музички времеплов ќе го завршиме со Wannabe, песна со која во 96-та спа...

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа, повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена.

0: Summer.
1: With Antenna.

Британскиот извидува Джеймс Артур со Certain Things во чао антина спонзорира на Ситроен и Автонова. Стекна слава откако победи на тален шоуто X-Factor во 2012-та со неговиот деби сингл, каверот на суперхитот на Шонтел Impossible, дебитираше на првото место на британскиот топ 40. Од тогаш синглот се продаде во повеќе од 2,5 милиони копии во светски рамки, што го прави најуспешниот сингл во историјата на X-Factor. Сега време за No Angels, Still in Love with You.

should have been me во чао Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. И заштедете 3500 евра со избор на нов Citroen C4 од возилата достапни за испорака веднаш само за време на понудата Big Citroen Days. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознайте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Liam Payne и Rita Ora.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 19 časot.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
2: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга, без дополнителна предплата, за секогаш. А1.
1: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
0: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

Јока со Simply Falling во втората половина на Чао Антина заедно со Васи Понатаму и Вајбажа си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ја чуеме Serial, Hooverphonic, но предходно, време е за Amanda Ghost и Boy George, Time Machine.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
3: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број

0: Кога ти нам пара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип City Mall. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип City Mall, Sara Fashion and Home.
4: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Sun пред крајот на денешното издание на Чалан Дина, овие два часа и Вајбажа беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Headstrong, Tears. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
3: What's up? This is Alok.
4: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antenna 5.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Filmot Повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. This is still terrifying.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

don't look. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Јули 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

ЕД. Управител и главен и отговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.